I can see the stars from America. I wonder, do you see them too?

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Penktadienis. Pagaliau ta diena, kai šypsotis galim turbūt net ir tokiu atveju, jeigu susigirdėtumėm nuo 6 ryto. Savaitgalis yra geras tuo, kad rytoj jau mes turbūt tikrai galėsim vėliau keltis. Gal kažkam ir penktadieniais vėliau prasideda darbai, tai belieka tik tikėtis, kad anksčiau vis tiek baigėsi. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką pradeda leisti kartu su mūsų radio stotimi. Iki pat 12 valandos leiskim laiką kartu, būkim drauge ir jau po keletos dainų čia keliausime susipažinti ir su šia diena. Šioje valandoje jūsų laukia ir šio ryto horoskopai, reiškia, kad sužinosim, kokią dieną turės visi zodiako ženklai. Tai jeigu įdomu, aktualu, norit geros muzikos ir geros nuotaikos, likit iki pat pietų kartu. O mums metas keliauti prie keletos dainų, su kuriomis ir startuosime šiandien ryte. Čia Sabrina Carpenter ir Man Child.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Horoskopai.
5: Pas jūs aš sugrįžtu su horoskopais ir netrukus mes jau sužinosime tai kokiagi dieną. Žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, jeigu aktualu garsinkit radio imtuvus, horoskopai jau yra čia prieš mano akis, taigi avino reikalai. Prireiks sumanumo, jeigu norėsite pagauti sėkmę už uodegos ir dar iš to turėti sėkmės. Daug kas priklausys nuo to, kiek pavyks pasinaudoti situaciją, atsisakius įprastų stereotipų ir baimių. Jautis, nuo to, kaip pavyks suvaldyti savo reakciją, į tai, kuo gyvena aplinkiniai, leisti jiems būti savimi ir tuo pačiu sugebėti pamatyti per juos ir savo silpnybės, daug priklausys jūsų įvaizdis ir autoritetas. Intensyvus metas, bet jūs valdote situaciją. Dviniai. Pats metas labiau pasirūpinti savimi ir savijautą, daugiau dėmesio atkreipkite į nervų sistemą. Geriausias vaistas būtų nuoširdus ir jautrus rūpestis kitais, savanorystė, labdara, kuomet tampa akivaizdu, kad vis dėlto esate sėkmės kūdikis. Vėžys. Noras būti su bendraminčiais, draugais, burtis bendrai veiklai gali šiandien būti gerų impulsų pajausti, o kas iš tiesų jūs labiausiai džiugina ir ko labiausiai trokšta jūsų širdis. Gali paaiškėti, kad tai, kuo gyvena kiti, jums yra svetima ir tuščia. Liūtas. Itin palankus metas tvarkyti vairius vadybinio pobūdžio reikalus, inicijuoti susitikimus, rinkti informaciją, planuoti naujus projektus, derėtis, derinti arba atnaujinti sutartis, aiškintis teisinius klausimus. Mergelė, tai ką pavyks nuveikti šiomis dienomis turėtų atnešti jums tiek sėkmę, pasitenkinimą, tiek ir šiokios tokios finansinės naudos, o kai kurios išlaidos ypač susijusios su darbo priemonėmis gali pasiteisinti labiau nei galima buvo tikėtis. Svarstyklės. Pasaulis šiandien jums suteiks gana didelę galimybę realizuoti tai, apie ką jūs seniai svajojote. Ar išdrįsite perlipti per savo baimės bei įpročius ir ją pasinaudoti? Skorpionas. Esate linkę daug atiduoti už tai, kad būtumėte pastebėti ir mylimi, tačiau jūsų nuotaika gali labai greitai kisti. Todėl pasistenkite žvelgti į kitų, ypač antrosios pusės partnerių klaidas ir keistumus tolerantiškai tiek, kiek tai leidžia jūsų ribos. Šaulys. Vertėtų imtis naujų iniciatyvų, burti draugus ir bičiulius naujiems darbams, projektams arba tam, kad pagaliau išspręstumėte jau seniai rūpimas problemas ar teisinius klausimus. Jūsų aktyvumas ir drąsa pasiteisins tik tuomet, jeigu išliksite maksimaliai sąžiningai su savimi ir kitais. Ožiaragis. Kad ir kaip bus sudėtinga išspręsti jau įsisenėti be pradedantį konfliktą darbe, tačiau daug kas priklausys nuo jūsų profesionalumo ir gebėjimo apginti savo argumentus tiek žodžiais, tiek ir darbais. Gebėjimu spręsti gana rimtai gresiančias finansinės problemas. Vandenis. Šiandien su jumis galima bus nuversti kalnus. Tik leiskite savo veikti ir eiti ten, kur galbūt ir baisoka, tačiau labai auknieti. Geras laikas pradėti keliones, ypač piligriminės, susitelkti tiesenėjums labai rūpinčiomis, tačiau naujomis idėjomis. Žuvis. Esate nusiteikę daug atiduoti, išmokti naujų dalykų, pakeisti senus įpročius, kad tik galėtumėte įgyveninti savo svajonę. Tai gali būti tiek kelionė pas mylimo žmogų, tiek ir poilsis egzotiškoje vietoje, tiek ir trokštamos studijos ar susitikimas su įkvepiančiu asmeniu.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda, mūsų etrija startuoja. Labas dar kartą sakau tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžia kartu ir nuo pirmųjų iki paskutiniųjų minučių būna drauge. Šioje valandoje jūsų tikrai laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau smagios veiklos, dar daugiau rubrikų. Ir jau netrukus po keletos kūrinių su jomis ir sugrįšiu.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Radijo stotis Pulsas.

Metas muzikinės ruletės reikalams ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1990-uosius. Tris kūrinius esu jums paruošusi iš to laikotarpio ir čia mes pasitinkame Maria McKee, Show Me Heaven.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Čia.
5: Pulsas. Širdelių top 3. Muzikinė ruletė išgirsta, o dabar metas tam džiugiam dalykui, tai reiškia, kad keliaujame prie širdelių top trejetuko. Čia kaip ir visuomet, mes klausomės tik tai jūsų mylimiausių dainų, kurias patys jūs beje ir apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje, kai girdite jas mūsų etrėje skambant. Čia ATB 9 PM, Till I Come. Till I Come.

9. Visoje Lietuvoje startuoja didžiausios kasmetinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. NATO vadovas sako, kad aljansas pasirengęs galimoms kibernetinėms ir kitoms hibridinėms atakoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Jos tęsis iki spalio 3 dienos ir bus didžiausios kasmetinės

0: kūrybinės veiklos ir renginiai industrinėse erdvėse. Pernai festivalyje apsilankė daugiau kaip 2,5 tūkstančių žmonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Jie įsigalios kitų metų pradžioje ir numatys daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas bei kitas darbo garantijas. Sutartis bus taikoma maždaug 6 tūkstančiams profesinių sąjungų narių daugiau nei 100 socialinių paslaugų įstaigų. Taip pat numatomas papildomos garantijos susijusios su kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprina ekonominį bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir technologijų srityse. Majamėje vykusiame verslo forume pasirašyti 4 susitarimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių bendrove Match Industries susitarė Lietuvoje kartu vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas stiprins ryšius su Majamio uostu ir bendradarbiaus energetikos produktų tiekimo srityje. Lietuvos bendrove D-Box su amerikiečių partneriais kursa autonominių dronų sprendimus viešajam saugumui. Lietuva ir Filipinai kuria nuolatinį konsultacijų mechanizmą darbo migracijos klausimais. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pasirašys bendrą komunikatą su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi. Šalis ketina reguliariai keistis informaciją apie Lietuvos darbo rinkos poreikius ir darbuotojų darbinimo sąlygas. Taip pat numatoma stiprinti į Lietuvą atvykstančių Filipinų darbuotojų teisių apsaugą.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad aljansas pasirengęs galimoms kibernetiniams ir kitoms hibridinėms atakoms. Jo teigimu, NATO turi priemonių reaguoti į tokio pobūdžio grėsmes. Riutė taip pat paragino sąjungininkės didinti paramą Ukrainai. Danijos gynybos žvalgyba savo ruožtu teigia, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakarų valstybėse. Tiesioginė Rusijos invazija šį tarnybą vertina kaip labai mažai tikėtina. Izraelio premjeras Benjamino Netanyahu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje kritikavo Iraną, kai kurias sąjungininkės ir Niujorko merą Zoraną Mamdani. Netanyahu kalbos metu dalis diplomatų paliko salę, kiti protestavo šūksniais. Izraelio premjeras taip pat kritikavo tarptautinio baudžiamojo teismo jam išduotą arešto orderį ir kaltinimus neigia. Netoli Jungtinių tautų tuo metu vyko protestas prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože. Keli demonstrantai buvo sulaikyti.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Dar viena nauja, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi tęsiasi ir čia mes jau atkeliaujame į tą valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų mylimų dainų, dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika, kas turbūt šioje laidoje yra ir smagiausia. Na ir aišku, kalbant apie tai, kas mums visiems yra turbūt penktadienis smagiausias dalykas, sulik kiekvieną valandą mes esam vis arčiau darbo pabaigos. Aš labai mėgstu, kai penktadienį būna daug veiklos ir daug darbų, nespėjai pastebėti, kaip prabėga laikas. Tai to linkiu ir šiandien jums. O netrukus mes susigirdėsim ir sužinosit, ką veiksim šioje valandoje.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas

0: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pulsas.

jūsų dėmesiui, pats laikas dar vienai muzikiniai ruletai. Tai jeigu keliavome į 1990-uosius, aišku, kad atėjo metas ir 2000-iesiems. Taigi čia labai falus skaičius metuose, labai gražios trys dainos ir mes pasitinkam Modžio darbą Lady.

trečiosios dainos turbūt labiausiai laukiu aš. Man tai yra turbūt viena mylimiausių mano visų laikų atlikėjų ir viena gražiausių jos dainų. Tai Anastasia ir I'm Out of Love.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1955 metais gimė italų dainininkas Zucchero. 1991 jis kartu su Polu Jangu įrašė hitą Senza una donna, kuris Didžiojoje Britanijoje pakilo iki ketvirtos vietos.

1968 metais gimė Will Smith, aktorius, dainininkas bei reperis. Su DJ Jazz Jeff jis turėjo britų topų viršūnėje atsidūrusi hitą Boom, Shake the Room. Nuo vėliau solo karjeroje sulaukė sėkmės su Man in Black.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.
4: Reklama.
5: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.

0: Tokios nuodugnios, kokių norėtųsi, pasak ministro, VSD gauna daug migracijos departamento užklausų ir neturi prieigos prie dalies užsienio valstybių duomenų bazių. Dėl saugumo rizikų nuo lapkričio Lietuva uždarys išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per pastarosius 4 metus per šios 4 centrus leidimus gavo daugiau kaip 30 tūkstančių migrantų. Tuo metu Baltarusijos piliečiams bus sudaryta galimybė dėl darbo pagrindų išduodamų leidimų kreiptis Armėnijoje ir Sakartvele. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl kelio į Rūdninkų karinį poligoną. Tarnyba nustatė, kad kelią tiesusi bendrovė FEGDA netinkamai šalino defektus ir nesilaikė nustatytų terminų, tačiau jai nebuvo pritaikytos sutartyje numatytos sankcijos. Komisija turės palyginti tarnybos išvadą su faktiniais duomenimis, o vėliau bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. FEGDA šiuo metu savo lėšomis iš naujo kloja daugiau kaip 4 km kelio atkarpą ir yra įsipareigojusi padengti kariuomenės patirtas ekspertizės išlaidas. Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Jos tęsis iki spalio 3 dienos ir bus didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos šalyje. Pagal išgalvotą scenarijų bus tikrinamos valstybės pasirengimas blogėjančiai saugumo situacijai, energetikos ir ryšių sutrikimams bei sąjungininkų pajėgų priėmimui. Dalyvaus apie 3000 valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių ir organizacijų atstovų bei apie 1000 savanorių. Pratybų metu taip pat bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus ir Pasnio savivaldybių, imituojant karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmę. Panevėžyje rajone šiandien prasideda 3 dienas truksiantis atviros pramonės savaitgalis. Gamybos įmonės lankytojams pristatys elektronikos, metalo, plastiko, stiklo, maisto, baldų ir kitus sektoriuose. Renginiai vyks ne tik Panevėžyje, bet ir Raguvoje, Kaimiškėje, Ramygaloje bei Radviliškėje. Programoje numatytos ekskursijos įmonės, kūrybinės veiklos ir renginiai industrinėse erdvėse. Pernai festivalyje apsilankė daugiau kaip 2,5 tūkstančių žmonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Jie įsigalios kitų metų pradžioje ir numatys daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas bei kitas darbo garantijas. Sutartis bus taikoma maždaug 6000 profesinių sąjungų narių daugiau nei 100 socialinių paslaugų įstaigų. Taip pat numatomos papildomos garantijos susijusios su kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprina ekonominį bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir technologijų srityse. Majamėje vykusiame verslo forume pasirašyti 4 susitarimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių bendrove Match Industries susitarė Lietuvoje kartu vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas stiprins ryšius su Majamio uostu ir bendradarbiaus energetikos produktų tiekimo srityje. Lietuvos bendrove D-Box su amerikiečių partneriais kurs autonominių dronų sprendimus viešajam saugumui. Lietuva ir Filipinai kuria nuolatinį konsultacijų mechanizmą darbo migracijos klausimais. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pasirašys bendrą komunikatą su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi. Šalis ketina reguliariai keistis informaciją apie Lietuvos darbo rinkos poreikius ir darbuotojų įdarbinimo sąlygose. Taip pat numatoma stiprinti į Lietuvą atvykstančių Filipinų darbuotojų teisių apsaugą.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad aljansas pasirengęs galimoms kibernetinėms ir kitoms hibridinėms atakoms. Jo teigimu, NATO turi priemonių reaguoti į tokio pobūdžio grėsmes. Riutė taip pat paragino sąjungininkės didinį paramą Ukrainai. Danijos gynybos žvalgyba savo ruoštu teigia, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakarų valstybėse. Tiesioginė Rusijos invazija šį tarnybą vertina kaip labai mažai tikėtina. Izraelio premjeras Benjamino Netanyahu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje kritikavo Iraną, kai kurias sąjungininkės ir Niujorko merą Zoraną Mamdani. Netanyahu kalbos metu dalis diplomatų paliko salę, kiti protestavo šūksniais. Izraelio premjeras taip pat kritikavo tarptautinio baudžiamojo teismo jam išduotą arešto orderį ir kaltinimus neigia. Netoli Jungtinių tautų tuo metu vyko protestas prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože. Keli demonstrantai buvo sulaikyti.
2: Rytas su Gintare.

0: Valstybės radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip esam atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą ir kelios minutės, kaip turbūt tie, kurie vėliau šiandieną pradeda darbus, jau irgi esat startavę šiame penktadienyje, šioje dienoje. Tai linkiu, kad ta diena neprailgtų, nepaisant to, kada prasideda jūsų darbiniai reikalai ir jūsų darbo diena. Penktadienį, kad ir kiek tų reikalų bebūtų, visuomet yra smagu, kai žinai, kad tai yra savaitės paskutinė diena. Jeigu dirbat savaitgalį, tai tikiuosi, kad leidžiat laiką tada su mumis, nes gera muzika irgi padeda šiek tiek sušvelninti šitą situaciją. Keliaukime prie mūsų šios valandos reikalų. Po keletos dainų čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2010-uosius. Muzikinės ruletės rubrikoje šį kartą trys kūriniai, kuriuos jūs tikrai puikiai žinosit, nepaisant to, kad atrodo topų viršūnėse jie buvo prieš 15 metų. Todėl, kad šitie kūriniai ir dabar dar labai dažnai skamba mūsų eteryje, labai dažnai tikrai juos galite girdėti turbūt dar ir savo senose grojaraščiuose, nes buvo laikas, kai šie kūriniai buvo pačiame pike. Ir vienas tokių tai Bruno Mars, Just the Way You Are.

Antroji daina beje mano labai mylima. Ir aš ją kas kartą visi išgirstu, atrodo kaip iš naujo. Tai stengiuosi daryti tam tikro laiko pertraukas, kad neatsibostų, nes su mylimomis dainomis man taip jau būna. Ir žadintuvo, ir skambučio tonas, ir tada supranti, kad nebenori girdėti tos dainos. Tai čia antroji vieta, antroji daina iš 2010 Eurotopo, tai Eminemas kartu su Rihanna, Let the way you lie.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4-sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Nieko nelaukdama, kviečiu jūs į dar vieną širdelių top 3-tuką ir čia keliaujame kartu su dar trimis kūriniais iš jūsų mylimiausiųjų sąrašo ir pasitinkame David Guetta kartu su Sia, Beautiful People.

Vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad migrantų saugumo patikros nėra nuodugnios. Visoje Lietuvoje šiandien startuoja didžiausios kasmetinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad Valstybės saugumo departamento atliekamos migrantų patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi. Pasak ministro, VSD gauna daug migracijos departamento užklausų ir neturi prieigos prie dalies užsienio valstybių duomenų bazių. Dėl saugumo rizikų nuo lapkričio Lietuva uždarys išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per pastarosius ketverius metus per šios keturis centrus leidimus gavo daugiau kaip 30 tūkstančių migrantų. Tuo metu Baltarusijos piliečiai bus sudaryta galimybė dėl darbo pagrindų išduodamų leidimų kreiptis Armėnijoje ir Sakartvele. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl kelio į Rūdninkų karinį poligoną. Tarnyba nustatė, kad kelią tiesusi bendrovė FEGDA netinkamai šalino defektus ir nesilaikė nustatytų terminų, tačiau jei nebuvo pritaikytos sutartyje numatytos sankcijos. Komisija turės palyginti tarnybos išvadą su faktiniais duomenimis, o vėliau bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. FEGDA šiuo metu savo lėšomis iš naujo kloja daugiau kaip 4 km kelio atkarpą ir yra įsipareigojusi.

0: Jos grėsmę. Panevėžyje rajone šiandien prasideda 3 dienas truksantis atviros pramonės savaitgalis. Gamybos įmonės lankytojams pristatys elektronikos, metalo, plastiko, stiklo, maisto, baldų ir kitus sektoriuose. Renginiai vyks ne tik Panevėžyje, bet ir Raguvoje, Kaimiškėje, Ramygaloje bei Radviliškėje. Programoje numatytos ekskursijos įmonės, kūrybinės veiklos ir renginiai industrinėse erdvėse. Pernai festivalyje apsilankė daugiau kaip 2,5 tūkstančių žmonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Jie įsigalios kitų metų pradžioje ir numatys daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas bei kitas darbo garantijas. Sutartis bus taikoma maždaug 6 tūkstančiams profesinių sąjungų narių daugiau nei 100 socialinių paslaugų įstaigų. Taip pat numatomas papildomos garantijos susijusios su kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprina ekonominį bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir technologijų srityse. Majamėje vykusiame verslo forume pasirašyti 4 susitarimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių bendrovė Match Industries susitarė Lietuvoje kartu vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas stiprins ryšius su Majamio uostu ir bendradarbiaus energetikos produktų tiekimo srityje. Lietuvos bendrovė D-Box su amerikiečių partneriais kursa autonominių dronų sprendimus viešajam saugumui. Lietuva ir Filipinai kuria nuolatinį konsultacijų mechanizmą darbo migracijos klausimais. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pasirašys bendrą komunikatą su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi. Šalis ketina reguliariai keistis informaciją apie Lietuvos darbo rinkos poreikius ir darbuotojų įdarbinimo sąlygas. Taip pat numatoma stiprinti į Lietuvą atvykstančių Filipinų darbuotojų teisių apsaugą.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad aljansas pasirengęs galimoms kibernetiniams ir kitoms hibridinėms atakoms. Jo teigimu, NATO turi priemonių reaguoti į tokio pobūdžio grėsmes. Riutė taip pat paragino sąjungininkės didinį paramą Ukrainai. Danijos gynybos žvalgyba savo ruoštu teigia, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakarų valstybėse. Tiesioginė Rusijos invazija šį tarnybą vertina kaip labai mažai tikėtina. Izraelio premjeras Benjamino Netanyahu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje kritikavo Iraną, kai kurias sąjungininkės ir Niujorko merą Zoraną Mamdani. Netanyahu kalbos metu dalis diplomatų paliko salę, kiti protestavo šūksniais. Izraelio premjeras taip pat kritikavo tarptautinio baudžiamojo teismo jam išduotą arešto orderį ir kaltinimus neigia. Netoli Jungtinių tautų tuo metu vyko protestas prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože. Keli demonstrantai buvo sulaikyti.
1: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju su jumis sveikintis, bet dar ateinančią visą valandą mes tikrai praleisime kartu. Turėsim gražaus laiko, gero laiko ir norisi tikėti, kad tą laiką mes leisim tikrai smagiai. Būsit gerai nusiteikę ir link pietų ir darbų bus gerokai mažiau.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Dar viena rubrika, kuri jūsų laukia mūsų etrijam, tai aišku mano top 3-tukas. Būtinai noriu su jumis šiandien pasidalinti tais trimis kūriniais, su kuriais atkeliavau į studiją, todėl kad aš jau klausiausi visų trijų garsiai ir puikiai pradėjau penktadienio rytą, tai tikiuosi, kad jūs prieš keliaudami pietauti irgi pasigarsinsit savo radijumtuvus. Čia pirmasis kūrinys iš mano top 3-tuko, Jessica Shy ir Žvėris.

tokių turbūt atsitiko, kad visi trys skambėjo mano top 3 tokie kūriniai tikrai man labai patiko, tai trečiasis Steve Appleton, Never Change.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1992 metais gimė amerikiečių atlikėjas Teddy Swims. Jo daina Lose Control 2023 tapo pasauliniu hitu ir net pasiekė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 tope.

2022-aisiais kino teatrus užkariavo filmas Don't Worry Darling su Harry Styles pagrindinėme vaidmenyje. Tuo metu jo singlas As It Was išliko pirmojoje vietoje jav topuose.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Štai ir viskas. Mūsų laikas baigėsi ir mes su jumis dabar jau susigirdėsime pirmadienį. Po 7 ryte pradėsim naują savaitę, naują dieną ir beveik naują mėnesį. Tai štai, rugsėjo nebėra, atrodo, ką tik kalbėjom apie naujas pradžias, naujus mokslo metus, naujus iššūkius ir rudens pradžią. Dabar jau atrodo, kad vasara buvo seniai, nes mes jau pasitiksim spalį. Ir tikiu, kad tai bus tas mėnuo, kai oras mus džiugins dar ir saulę, bet jau po truputėlį pradėsime jausti ateinantį šaltuką. Bus įdomu, apie tai jau kalbėsimės kitą savaitę, o dabar linkiu visiems gero savaitgalio, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Keliaujam papietauti ir lengvų likusių darbų šioje savaitėje. Ate!

žinios. Vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad migrantų saugumo patikros nėra nuodugnios. Visoje Lietuvoje šiandien startuoja didžiausios kasmetinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad Valstybės saugumo departamento atliekamos migrantų patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi. Pasak ministro, VSD gauna daug migracijos departamento užklausų ir neturi prieigos prie dalies užsienio valstybių duomenų bazių. Dėl saugumo rizikų nuo lapkričio Lietuva uždarys išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per pastarosius ketverius metus per šios keturis centrus leidimus gavo daugiau kaip 30 tūkstančių migrantų. Tuo metu Baltarusijos piliečiai bus sudaryta galimybė dėl darbo pagrindų išduodamų leidimų kreiptis Armėnijoje ir Sakartvele. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri vertins viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl kelio į Rūdninkų karinį poligoną. Tarnyba nustatė, kad kelią tiesusi bendrovė FEGDA netinkamai šalino defektus ir nesilaikė nustatytų terminų, tačiau jai nebuvo pritaikytos sutartyje numatytos sankcijos. Komisija turės palyginti tarnybos išvadą su faktiniais duomenimis, o vėliau bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. FEGDA šiuo metu savo lėšomis iš naujo kloja daugiau kaip 4 km kelio atkarpą ir yra įsipareigojusi padengti kariuomenės patirtas ekspertizės išlaidas. Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Jos tęsis iki spalio 3 dienos ir bus didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos šalyje. Pagal išgalvotą scenarijų bus tikrinamos valstybės pasirengimas blogėjančiai saugumo situacijai, energetikos ir ryšių sutrikimams bei sąjungininkų pajėgų priėmimui. Dalyvaus apie 3000 valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių ir organizacijų atstovų bei apie 1000 savanorių. Pratybų metu taip pat bus treniruojamas evakuoti gyventojus iš Vilniaus ir Pasnio savivaldybių, imituojant karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmę. Panevėžyje rajone šiandien prasideda 3 dienas truksantis atviros pramonės savaitgalis. Gamybos įmonės lankytojams pristatys elektronikos, metalo, plastiko, stiklo, maisto, baldų ir kitus sektoriuose. Renginiai vyks ne tik Panevėžyje, bet ir Raguvoje, Kaimiškėje, Ramygaloje bei Radviliškėje. Programoje numatytos ekskursijos įmonės, kūrybinės veiklos ir renginiai industrinėse erdvėse. Pernai festivalyje apsilankė daugiau kaip 2,5 tūkstančių žmonių.

0: Šitie keturi susitarimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su amerikiečių bendrovė Match Industries susitarė Lietuvoje kartu vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą. Klaipėdos uostas stiprins ryšius su Majamio uostu ir bendradarbiaus energetikos produktų tiekimo srityje. Lietuvos bendrovė D-Box su amerikiečių partneriais kurs autonominių dronų sprendimus viešajam saugumui. Lietuva ir Filipinai kuria nuolatinį konsultacijų mechanizmą darbo migracijos klausimais. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien pasirašys bendrą komunikatą su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi. Šalis ketina reguliariai keistis informaciją apie Lietuvos darbo rinkos poreikius ir darbuotojų darbinimo sąlygas. Taip pat numatoma stiprinti į Lietuvą atvykstančių Filipinų darbuotojų teisių apsaugą.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sako, kad aljansas pasirengęs galimoms kibernetinėms ir kitoms hibridinėms atakoms. Jo teigimu, NATO turi priemonių reaguoti į tokio pobūdžio grėsmes. Riutė taip pat paragino sąjungininkės didinį paramą Ukrainai. Danijos gynybos žvalgyba savo ruoštu teigia, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakarų valstybėse. Tiesioginė Rusijos invazija šį tarnybą vertina kaip labai mažai tikėtina. Izraelio premjeras Benjaminu Netanyahu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje kritikavo Iraną, kai kurias sąjungininkės ir Niujorko merą Zoraną Mamdani. Netanyahu kalbos metu dalis diplomatų paliko salę, kiti protestavo šūksniais. Izraelio premjeras taip pat kritikavo tarptautinio baudžiamojo teismo jam išduotą arešto orderį ir kaltinimus neigia. Netoli Jungtinių tautų tuo metu vyko protestas prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože. Keli demonstrantai buvo sulaikyti.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: never change.
1: Реклама.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Čia. Bullseye.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Pulsas.

Chios. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Visoje Lietuvoje prasideda didžiausios kasmetinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Jos tęsis iki spalio 3 dienos. Pagal išgalvotą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms bei priimant sąjungininkų pajėgose. Pratybose dalyvaus apie 3000 institucijų, savivaldybių, įmonių organizacijų atstovų bei apie 1000 savanorių. Taip pat bus treniruojamose evakuoti gyventojus iš Vilniaus ir pasienio savivaldybių, imituojant karinio įsiveržimą. Iš Baltarusijos grėsmę. Jungtinių Amerikos valstybių gynybos technologijų bendrovė Match Industries planuoja steigti padalinį Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su bendrovė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Lietuvoje numatoma kurti pažangių gynybos sistemų ir jų komponentų surinkimo, integravimo ir gamybos pajėgumus. Match Industries kuria nepilotuojamas aviacijos, kosmoso ir gynybos sistemas. Viena bendrovės platformų jau buvo demonstruota Rūdininkų kariniame poligone. Valstybės investicinis kapitalas ketina daugiau investuoti į strateginius ir gynybos projektus. Finansų ministerija atsisakė ankstesnio plano bendrovę prijungti prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Valstybės investicinio kapitalo vadovas Vaidas Daktariūnas sako, kad bendrovė toliau savarankiškai vertins didelius strateginius projektus, jau dalyvauja finansuojant Rheinmetall artilerijos amunicijos gamyklą Radviliškio rajone. Iki metų pabaigos planuojama ir nauja beveik 30 milijonų eurų obligacijų emisija tolesniam šio projekto finansavimui. Majamėje pasirašyti 4 Lietuvos ir Jungtinių valstijų ekonominio bendradarbiavimo susitarimai. Jie apima gynybos, gamybą, energetikos tiekimą, grandinės uostų bendradarbiavimo ir dronų technologijas. Klaipėdos uostas stiprins ryšius su Majamio uostu ir bendradarbiaus energetikos produktų tiekimo srityje. Lietuvos technologijų bendrovė D-Box su amerikiečių partneriais kurs autonominių dronų sprendimus viešajam saugumui. Ukraina

Policijos duomenimis vyras peiliu užpuolė 5 žmonės, vienas jų žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Lenkijos žiniasklaida skelbė, kad žuvusysis yra kunigas. Įtariamojo motyvai kol kas nenustatyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė išpuolį ir pareiškė, kad kaltininkas turi atsakyti pagal įstatymus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Kinijos vadovą Si Jinpingą. Kinijos prezidentas pareiškė, kad abi valstybės turėtų taikiai valdyti tarpusavio konkurenciją ir vengti konflikto. Derybose aptarti dirbtinio intelekto, Taivano ir karo yra neklausimai. Si Jinpingas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas turi išlikti kontroliuojamas žmonių. Donaldas Trumpas teigė, kad sprendžiant abiem valstybėms svarbius klausimus pasiekta pažanga. Jungtinės valstijos siekia prisidėti prie Elono Musko ir socialinio tinklo X ginčo su Europos Sąjunga. X platforma ginčia 120 milijonų eurų baudą, kurią Europos komisija skiria už skaitmeninių paslaugų akto reikalavimų pažeidimus. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas prašo leisti jam stoti X pusėn Europos Sąjungos bendrajame teisme. Vašingtonas teigia, kad Briuselis per plačiai taiko savo reguliavimą Amerikos bendrovėms. Europos komisija tokius kaltinimus atmeta.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikrodumo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių dainininkas ir dainų autorius Teddy Swims. Tarptautinę sėkmę jis pasiekė su singlu Lose Control, kuris pateko į daugelio šalių geriausių dešimtukus, o 24-aisiais užkopė į pačią Billboard Hot 100 viršūnę.

Girdėjote Tati Swims darbą Lose Control. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Na, o dar vienas šios dienos jubiliatas yra amerikiečių reperis, aktorius, kino prodiuseris Will Smith. Be dueto DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince sėkmės 97-aisiais jis pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę su soliniu kūriniu Man in Black. O 98-aisiais hitas Gettin' Jiggy With It tris savaitės karaliavo Billboard Hot 100 viršūnėje ir atnešė jam Grammy statuetę.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
1: Reklama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10 keliaujame į 2005 metus rugsėjo 29-ąją. Devintoje topo pozicijoje Kelly Clarkson su kūriniu Behind These Hazel Eyes.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus Britney Spears darbas Toxic. Paspėliosim, kuriais metais pasirodė ši daina, kuri iš pat pradžių pasirodo turėjo nukeliauti į Kylie Minogue repertuarą, tačiau Kylie taip mandagiai atsisakė, o po kiek laiko ir sakė, kad nesigaili, nes ši daina tiesiog tobulai tinka Britney. Na ir ji sako tikrą tiesą, tai pasiklausykime.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė Britney Spears darbas Toxic. Daina parodžiusi ją gal kiek kitokioje šviesoje, kaip eksperimentuojančia, galinčia būti visokia. Tai čia mes galime ir šios dainos vaizdo klipą prisiminti, tačiau dabar jau keliaukime prie to teisingo atsakymo, kuriais metais pasirodė šis kūrinys ir tai yra 2004.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.

0: 9. Mažesnis degalų akcizų augimas biudžeto gali kainuoti 100 milijonų eurų, teigia premjeras. Per didžiausią šalies mobilizacijos pratybas pirmą kartą bus panaudotas valstybės maisto atsargos. Prokuratūras skelbė ekspertų išvadą dėl Alytuje peiliu sužaloto Dainavos futbolininko bylos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė vertina galimybę švelninti kitąmet numatytą degalų akcizų augimą, tačiau skaičiuoja ir galima poveikį valstybės biudžetui. Mažiau didinant degalų akcizų CO2 dedamąją valstybės biudžetas kitąmet galėtų negauti kelių šimtų milijonų eurų pajamų, taip sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, tačiau pabrėžia, kad tikslius skaičiavimus dar turėtų pateikti finansų ministerija. Vyriausybė svarsto, ar nuo kitų metų CO2 dedamąją didinti tiek, kiek numatyta dabartiniame plane. Finansų ministras Taurimas Valys skeptiškai vertina Latvijos sprendimą laikinai sumažinti benzino ir dizelino akcizus. Pasak jo, panaši priemonė Lietuvai kainuotų pernelyg brangiai. Alytuje futbolininką peiliu sužalojęs jaunas vyras ekspertų vertinimu nusikaltimo metu negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad dėl šios išvados byla teismui su kaltinimu perduodama nebus. Prokuroras pradėjo procesą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Kovo 17 naujoje gatvėje buvo sužalotas Alytaus Dainavos futbolininkas Hinonso Jeremija Obi. Sportininkas po mėnesio grįžo į aikštelę. Pratybose Vyčio skliautas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Iš jo bus paimtos maisto atsargos, iš kurių pratybų dalyviams bus gaminamas maistas. Kartu su Lenkijos institucijomis bus tikrinamos ir galimos gyventojų evakuacijos per sieną procedūrose. Šeštadienį 10 savivaldybių praktiškai treniruosis evakuoti gyventojus tarp jų iš Vilniaus ir pasienio teritorijų. Pratybos taip pat apims kibernetinių incidentų, dezinformacijos, sabotažo bei kritinės infrastruktūros apsaugos scenarijus. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai laikinai vadovau Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Pareigas jis pradės eiti pirmadienį. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika laikinai nušalino agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių ministerijai, aiškinantis galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybės. Atskirai Europos prokuratūra atlieka tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ES finansuojamuose projektuose. Šiame tyrime Dirginčius turi liudytojo statusą. Ministerija taip pat tikrina, kaip agentūroje buvo įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.
1: Užsienio naujienos.
0: Per šią penktadienio Rusijos ataką Kijeve žuvo 14-metis, mažiausiai 14 žmonių buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į daugiau aukštį gyvenamą į namą miesto centre. Tarp sužeistųjų yra 9 metų vaikas. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos ataką Odesoje, o Zaporižyje sužeisti 2 žmonės. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusija šalį atakavo beveik 300 įvairaus tipo dronais. Suomijos ir Švedijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Tarptautinio oro erdvėje buvo pastebėtas Rusijos transporto lėktuvas, keli naikintuvai. Suomijos kariuomenė skelbė, kad tai buvo pirmoji bendra operatyvinė abiejų šalių oro pajėgų orlaivių atpažinimo misija. Apie Suomijos ir Švedijos oro erdvės pažeidimą nepranešama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas galutinai pritarė Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Pasak Zelenskio, per paskutinį jų susitikimą Trumpas patvirtino, kad Ukraina gaus tam reikalingas licencijas. Daugiau informacijos apie galimo susitarimo sąlygas kol kas nepateikima. Lenkijos užsienio reikalų

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai.
6: Šiandien mes kalbamės apie tokią būdo savybę, kuri yra iš tiesų reikalinga. Tai yra asertyvumas. Gebėjimas drąsiai ir pagarbiai pasakyti, ko norite arba ko nenorite. Tai yra toks viduriukas tarp tylėjimo ir agresijos. Na, būna kartais kažkas nepatinka, bet tiesiog nutyli ir visa tai tiesiog palieki nukesti. Arba būna, kad kartais kažkas labai nepatinka, reaguoja agresyviai, pakeli balsą ir va taip pasieki, kad būtų taip, kaip tu nori. Tai ką daryti, jeigu norite tapti tvirtesni ir labiau asertyvus? Tai pirmas žingsnis yra pripažinti, kad galbūt tos savybės trūksta. Dauguma žmonių klysta vertindami save. Tai čia Kolumbijos universiteto tyrimai parodė, kad daugiau nei pusė nepakankamai asertyvių žmonių manė esantis pakankamai drąsūs ar net pernelyg drąsūs. Tai nuo ko pradėti? Stebėkime dienoje, kada prisitaikome prieš savo valią. Kasdien padarykime vieną nedidelį, bet teisingą, nors ir nepatogų veiksmą. Jeigu reikia priimti sprendimą, paprašykite laiko pagalvoti. Atpažinkite savo kraštutinumus, pasyvumą ar agresiją ir ieškokite aukso viduriuko. Išdrįskite prašyti smulkių paslaugų, o sulaukę ne, tai priimkite labai ramiai. Jeigu sunkiai sekasi kritikuoti, kartu išsakę pastabą, tą pačią dieną raskite progą ką nors pagirti. Na ir štai taip, treniruojant savo asertyvumo raumenį, galite pasitelkti vieną efektyviausių metodų, kuris vadinasi DSC. Tai yra Describe, apibūdink, Express, išreišk, Specify, nurodyk ir Consequences, būtent pasekmes. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ką galima sakyti savo viršininkui, kad pavyzdžiui, šią savaitę dirbau viršvalandžius, todėl jaučiu spaudimą. Norėčiau, kad kitą kartą pasitartume dėl darbo krūvio, tada galėsiu atlikti užduotis kokybiškiau. Tai yra mintis išreikšta būtent pagal šį metodą. Ir asertyvumo prasme tai yra labai toks taiklus, tikslus sakinys. Taigi tas asertyvumas ne tik stiprina savivertę, jis mažina įtampą santykiuose. Svarbiausia yra nenuleisti rankų iš pat pradžių, nes aplinka gali reaguoti skeptiškai, bet su laiku pastebėsite, kad išsakydami savo poreikius laiku, sutaupote daug energijos ir išsaugote santykių darną.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Čia. Pulsas.
4: Širdelių top 3.
2: Mėly Pulso klausytojai, metas keliauti prie penktadieniško širdelių top 3-tuko. Manau, kad jaučiasi jau tas savaitgalio dvelksmas ir tai atsispindi ir 3-tuke. Pradedame nuo Army of Lovers kūrinio Give My Life.

Girdėjote Army of Lovers darbą Give My Life, kūrinys apdovanotas jūsų širdelėmis. Na ir toliau penktadieniškame širdelio top trietuke galą su kūriniu Freed from Desire. Na čia jau tikras penktadienis ir tikras savaitgalis.

0: darėme penktadienišką širdelių top 3. Ačiū, kad dovanojat širdeles. Tai mums tikrai labai svarbu, būtent taip mes sužinome, kokie kūriniai yra jūsų patys mylimiausi ir automatiškai jie dažniau skamba eteryje, būtent taip ir sudaromi širdelių top 3, tad širdeles dovanoti verta. Naudinga jums, naudinga mums, tai primenu, kad tai padaryti galite nukeliavę į pulsas.lt. Tiesiog išgirdę mylimą dainą eteryje, nieko nelaukit ir keliaukit į mūsų internetinę svetainę, spustelėkit širdelę ir jūsų mylimą dainą atkeliaus į širdelių top 3.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Žinios. Mažesnis degalų akcizų augimas biudžeto gali kainuoti 100 milijonų eurų, teigia premjeras. Per didžiausią šalies mobilizacijos pratybas pirmą kartą bus panaudotas valstybės maisto atsargos. Prokuratūras skelbė ekspertų išvadą dėl Alytuje peiliu sužaloto Dainavos futbolininko bylos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė vertina galimybę švelninti kitąmet numatytą degalų akcizų augimą, tačiau skaičiuoja ir galima poveikį valstybės biudžetui. Mažiau didinant degalų akcizų CO2 dedamąją valstybės biudžetas kitąmet galėtų negauti 400 milijonų eurų pajamų, taip sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, tačiau pabrėžia, kad tikslius skaičiavimus dar turėtų pateikti finansų ministerija. Vyriausybė svarsto, ar nuo kitų metų CO2 dedamąją didinti tiek, kiek numatyta dabartiniame plane. Finansų ministras Taurimas Valys skeptiškai vertina Latvijos sprendimą laikinai sumažinti benzino ir dizelino akcizus. Pasak jo, panaši priemonė Lietuvai kainuotų pernelyg brangiai. Alytuje futbolininką peiliu sužalojęs jaunas vyras ekspertų vertinimu nusikaltimo metu negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad dėl šios išvados byla teismui su kaltinimu perduodama nebus. Prokuroras pradėjo procesą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Kovo 17 naujoje gatvėje buvo sužalotas Alytaus Dainavos futbolininkas Hinonso Jeremija Obi. Sportininkas po mėnesio grįžo į aikštelę. Pratybose Vyčio skliautas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Iš jo bus paimtos maisto atsargos, iš kurių pratybų dalyviams bus gaminamas maistas. Kartu su Lenkijos institucijomis bus tikrinamos ir galimos gyventojų evakuacijos per sieną procedūrose. Šeštadienį 10 savivaldybių praktiškai treniruosis evakuoti gyventojus tarp jų iš Vilniaus ir pasienio teritorijų. Pratybos taip pat apims kibernetinių incidentų, dezinformacijos, sabotažo bei kritinės infrastruktūros apsaugos scenarijus. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai laikinai vadovau Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Pareigas jis pradės eiti pirmadienį. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika laikinai nušalino agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių ministerijai, aiškinantis galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybės. Atskirai Europos prokuratūra atlieka tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ES finansuojamuose projektuose. Šiame tyrime Dirginčius turi liudytojo statusą. Ministerija taip pat tikrina, kaip agentūroje buvo įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.
1: Užsienio naujienos.
0: Ar šio penktadienio Rusijos atako Kijeve žuvo 14-metis, mažiausiai 14 žmonių buvo sužeisti Ukrainos pareigūnų duomenimis, dronas pataikė į daugiau aukštį gyvenamą į namą miesto centre. Tarp sužeistųjų yra 9 metų vaikas. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos ataką Odesoje, o Zaporižyje sužeisti 2 žmonės. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusija šalį atakavo beveik 300 įvairaus tipo dronais. Suomijos ir Švedijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Tarptautinio oro erdvėje buvo pastebėtas Rusijos transporto lėktuvas, keli naikintuvai. Suomijos kariuomenės

Metas gali rengti didelio masto operaciją. Ministras neatskleidė informacijos šaltinių ir nepateikė konkrečių duomenų apie galimus veiksmus. Sikorskis taip pat iškėlė versiją, kad tokia operacija galėtų būti panaudota kaip pretekstas naujai mobilizacijai Rusijoje. Šie teiginiai kol kas nėra nepriklausomai patvirtinti.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Šiandien savo gimimo dieną švenčia italų dainininkas Zucchero, pasaulyje pardavęs daugiau nei 60 milijonų įrašų. 91-aisiais jis kartu su Paul Young įrašė tarptautinį hitą San Sanadona. Nu, tarp žinomiausių jo kūrinių reikiuojasi ir Baila Morena bei Diamante.
7: Baila. Let me see you dance, baby.

1993 šią dieną duetas DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince su daina Boom Shake the Room dviem savaitėms užkopė į pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Vienas šio dueto narių buvo raperis ir aktorius Will Smith.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Dabar neriam į Švedijos top 10 2005 metais. Devintoje topo vietoje September su kūriniu Satellites.

0: Su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98.
1: Mažesnis degalų akcizų augimas biudžeto gali kainuoti 100 milijonų eurų, teigia premjeras. Per didžiausią šalies mobilizacijos pratybas pirmą kartą bus panaudotas valstybės maisto atsargos. Prokuratūras skelbė ekspertų išvadą dėl Alytuje peiliu sužaloto Dainavos futbolininko bylos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė vertina galimybę švelninti kitąmet numatytą degalų akcizų augimą, tačiau skaičiuoja ir galima poveikį valstybės biudžetui. Mažiau didinant degalų akcizo CO2 dedamąją valstybės biudžetas kitąmet galėtų negauti 400 milijonų eurų pajamų, taip sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, tačiau pabrėžia, kad tikslius skaičiavimus dar turėtų pateikti finansų ministerija. Vyriausybė svarsto, ar nuo kitų metų CO2 dedamąją didinti tiek, kiek numatyta dabartiniame plane. Finansų ministras Taurimas Valys skeptiškai vertina Latvijos sprendimą laikinai sumažinti benzino ir dizelino akcizus. Pasak jo, panaši priemonė Lietuvai kainuotų pernelyg brangiai. Alytuje futbolininką peiliu sužalojęs jaunas vyras ekspertų vertinimu nusikaltimo metu negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad dėl šios išvados byla teismui su kaltinimu perduodama nebus. Prokuroras pradėjo procesą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Kovo 17 naujoje gatvėje buvo sužalotas Alytaus Dainavos futbolininkas Hinonso Jeremija Obi. Sportininkas po mėnesio grįžo į aikštelę. Pratybose Vyčio skliautas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Iš jo bus paimtos maisto atsargos, iš kurių pratybų dalyviams bus gaminamas maistas. Kartu su Lenkijos institucijomis bus tikrinamos ir galimos gyventojų evakuacijos per sieną procedūrose. Šeštadienį 10 savivaldybių praktiškai treniruosis evakuoti gyventojus tarp jų iš Vilniaus ir pasienio teritorijų. Pratybos taip pat apims kibernetinių incidentų, dezinformacijos, sabotažo bei kritinės infrastruktūros apsaugos scenarijus. Nacionaliai mokėjimo agentūrai laikinai vadovau Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Pareigas jis pradės eiti pirmadienį. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika laikinai nušalino agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių ministerijai, aiškinantis galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybės. Atskirai Europos prokuratūra atlieka tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ES finansuojamuose projektuose. Šiame tyrime Dirginčius turi liudytojo statusą. Ministerija taip pat tikrina, kaip agentūroje buvo įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.
2: Užsienio naujienos.
1: Per šią penktadienio Rusijos ataką Kijeve žuvo 14-metis, mažiausiai 14 žmonių buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į daugiau aukštį gyvenamą į namą miesto centre. Tarp sužeistųjų yra 9 metų vaikas. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos ataką Odesoje, o Zaporižyje sužeisti 2 žmonės. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusija šalį atakavo beveik 300 įvairaus tipo dronais. Suomijos ir Švedijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Tarptautinio oro erdvėje buvo pastebėtas Rusijos transporto lėktuvas, keli naikintuvai. Suomijos kariuomenė skelbė, kad tai buvo pirmoji

informacijos šaltinių ir nepateikė konkrečių duomenų apie galimus veiksmus. Sikorskis taip pat iškėlė versiją, kad tokia operacija galėtų būti panaudota kaip pretekstas naujai mobilizacijai Rusijoje. Šie teiginiai kol kas nėra nepriklausomai patvirtinti.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Dabar keliaujam prie Vokietijos top 10 2005 metais. 10 topo pozicijoje Bon Jovi, Have a Nice Day.

0: reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
4: Pulsas.
0: Šokio aikštelės legenda.
5: Metas pasiklausyti legendinių šokių muzikos kūrinių. Ir šiandien mūsų dėmesio centre Frankie Goes to Hollywood Relax. Kūrinys atskriantis iš 83 metų, kuris tuo metu sukėlė skandalą. BBC radijas uždraudė groti šį kūrinį dėl seksualinių užuomenų tiek kūrinio tekste, tiek jau, na ką jau kalbėti apie vaizdo klipą, kuris iš tiesų, na toks iš tiesų dviprasmiškas. Tai tuo metu tai buvo labai drąsu ir štai kūrinys susilaukė draudimo. Tiesa, klubai šią dainą išnešė į plačiąją visuomenę, ten jau niekas negalėjo uždrausti žmonėms linksmintis pagal tą kūrinį, kuris jiems patiko. Ir čia dar ne viskas, kūrinys net 5 savaitės iš eilės puikavosi pirmoje Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Tai eteryje Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: 8. Mažesnis degalų akcizų augimas biudžeto gali kainuoti 100 milijonų eurų, teigia premjeras. Per didžiausios šalies mobilizacijos pratybas pirmą kartą bus panaudotas valstybės maisto atsargos. Prokuratūras skelbė ekspertų išvadą dėl Alytuje peiliu sužaloto Dainavos futbolininko bylos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausybė vertina galimybę švelninti kitąmet numatytą degalų akcizų augimą, tačiau skaičiuoja ir galima poveikį valstybės biudžetui. Mažiau didinant degalų akcizų CO2 dedamąją valstybės biudžetas kitąmet galėtų negauti 400 milijonų eurų pajamų, taip sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, tačiau pabrėžia, kad tikslius skaičiavimus dar turėtų pateikti finansų ministerija. Vyriausybė svarsto, ar nuo kitų metų CO2 dedamąją didinti tiek, kiek numatyta dabartiniame plane. Finansų ministras Taurimas Valys skeptiškai vertina Latvijos sprendimą laikinai sumažinti benzino ir dizelino akcizus. Pasak jo, panaši priemonė Lietuvai kainuotų pernelyg brangiai. Alytuje futbolininką peiliu sužalojęs jaunas vyras ekspertų vertinimu nusikaltimo metu negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Kauno apygardos prokuratūra praneša, kad dėl šios išvados byla teismui su kaltinimu perduodama nebus. Prokuroras pradėjo procesą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Kovo 17 naujoje gatvėje buvo sužalotas Alytaus Dainavos futbolininkas Hinonso Jeremija Obi. Sportininkas po mėnesio grįžo į aikštelę. Pratybose Vyčio skliautas pirmą kartą bus aktyvuotas valstybės rezervas. Iš jo bus paimtos maisto atsargos, iš kurių pratybų dalyviams bus gaminamas maistas. Kartu su Lenkijos institucijomis bus tikrinamos ir galimos gyventojų evakuacijos per sieną procedūrose. Šeštadienį 10 savivaldybių praktiškai treniruosis evakuoti gyventojus tarp jų iš Vilniaus ir pasienio teritorijų. Pratybos taip pat apims kibernetinių incidentų, dezinformacijos, sabotažo bei kritinės infrastruktūros apsaugos scenarijus. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai laikinai vadovau Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Pareigas jis pradės eiti pirmadienį. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika laikinai nušalino agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių ministerijai aiškinantis galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybės. Atskirai Europos prokuratūra atlieka tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Šiame tyrime Dirginčius turi liudytojo statusą. Ministerija taip pat tikrina, kaip agentūra buvo įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.
1: Užsienio naujienos.
0: Ar šio penktadienio Rusijos atako Kijeve žuvo 14-metis, mažiausiai 14 žmonių buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į daugiau aukštį gyvenamą į namą miesto centre. Tarp sužeistųjų yra 9 metų vaikas. Dar vienas žmogus žuvo per Rusijos ataką Odesoje, o Zaporižyje sužeisti 2 žmonės. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusija šalį atakavo beveik 300 įvairaus tipo dronais. Suomijos ir Švedijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Tarptautinio oro erdvėje buvo pastebėtas Rusijos transporto lėktuvas, keli naikintuvai. Suomijos kariuomenė skelbė, kad tai buvo pirmoji bendra operatyvinė abiejų šalių oro pajėgų orlaivių atpažinimo misija. Apie Suomijos ir Švedijos oro erdvės pažeidimą nepranešama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas galutinai pritarė Patriot raketų gamybai Ukrainoje. Pasak Zelenskio, per paskutinį jų susitikimą Trumpas patvirtino, kad Ukraina gaus tam reikalingas licencijas. Daugiau informacijos apie galimo susitarimo sąlygas kol kas nepateikima. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis teigė turintis informacijos, kad Rusija šiais metais gali rengti didelio masto operaciją. Ministras neatskleidė informacijos šaltinių ir nepateikė konkrečių duomenų apie galimus veiksmus. Sikorskis taip pat iškėlė versiją, kad tokia operacija galėtų būti panaudota kaip pretekstas naujai mobilizacijai Rusijoje. Šie teiginiai kol kas nėra nepriklausomai patvirtinti.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Čia.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Radijos stotis. Pulsas.

0: reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.